ehia fo ma ti se yena ka nipa kwa ki en ko bi che che yena ka atade an ti na che yen yena ade ade chi an opade e be di pokra eti eh se wo che be bi ya na wo che ye